hitro se premikajo ti datumi, še posebej, ko je fajn. Mogoče pa je to tudi recept za službo. Imej se fajn in bo hitro konec. Jaz ti serviram fajno muziko, fajn jutro, da imamo osnove.